Fabjanjaka bzishile majungle ya mishu aimisor provincial mpoto Mikhail hafa ushtino sidumu. Mujagil wati kwa pasisile avajumela kuwa kupalishi wa milao mifambisa kami intiezu ya mabinju ya fumu, mintiezu ya vukele dzapindla dzamigudini mapalafini. Ku pasisi waloko kamila uleye he mujangili watiku se umelela nchaku kaloko avu nilele saku amehoshele tinya jamilao yatiku jamsambiki. Nangweso mujangili watiku akhale saku yimpi le yivone kaka atiku nijairao kutani isungle kuwaisha ni samatiku ya kwambana ambana ya mizava kupata nijakwe jamsambiki he kola kakufumaleka kama palafini. Mujangili watiku akombisi makaleyi na alikaje akanela wafujajulweyi kufamilika komisio ashidropa nini shaka tandika njinja wa shifunjasha barwe njini kalienjo lantijuleje ajambelaka shifunja kulumanika. Maila nosone Daniel Chapa achichiava na watiku kuvava yanjisa mimbangu ya masimu sangandela ya kupumba kubinja kavutomi hekola kamale ianshavu wa minchumu. Tani kukha ya kamushengili watiku vana wa msambiki vafanila kuvava vonami intiju ya tavujimi sanga leye minga kapfu na kutufikisa tiku ambe kupumba nshanisa ya vana wa tiku kumkamalu wa kubinja. Fujengili bza Afrika du Sul bzi khaya kuva kungalikale bzi ta sungula ntiju wa kuzhuzhela vabohi wa vabiji va khomiweke lomutikweni na va hehliwaka kuva va ta va va gevengile vayendri vabiji halaya Kruger Park. Ministro wa ta vutshevi mbangu wa kuhanya kuone ni tinova wa Afrika du Sul a tlangela kutihita kami ntiju ya serniki ya lomutikweni ku khomeneka vabohi wa lava. Vu gevingule bzi bzi tava bzi vunikile himayu akalutiki na bzi chukisile matiku ya misava hekuwa kukaluta kutula dzana jama lembe na kungasami kuvoneka makaya kufananileji a Kruger Park. Na kuyencheka lisi mintiju ya serniki hala ya sofala mikomile vanuvajaju vahethi waka kuvava tavava tinenge nisiku tumakata vushambaji ti yala nakani vushavisi bza matalyau a Drupendjabaira. Alfeu sitoye mnyikelo majungula ya serniki ishi mshashunja nkulu sofala ahla ya lesa kukuni intijlo kutani ulanju wiki kuvaku kumiwa varvangwana lavaku kumbeshelu wakalesa kuvata vava lumbanta walogu. Kushi ingeshi mwana shama jitu ya kwa alfeu sitoye ata chieva ya kitiku kuvava vani kutivonela snene lokova jula kuvava kumami mbangu ya kuvava yaka kuyone sangandela ya kuvava ngatuki vaningena mangwini ya kuvava kanganyisiwa. Ega mta kwa mkumbisa loo majungula ya mishu wakushanja yaka ya kwa ituchuma ya thamete liti ala nakanta machambla ya kama. Vashia shiva ta machambla ya kama wakumbesha lesu kuna muta dropa chatet. Jenga chuka jihisa kutule nko madropa ya tiku na kuimilu waka 35 grau centigradus. Kutalanjala dropa chabaira lana kushanju waka 31 grau centigradus. Madropa ni ya maputu na mpula nchencha ina kilbani kuimilu wa 30 grau centigradus. Ingebani na pemba hata wa 29 grau centigradus. Shimoyu kuimilu wa 28 grau centigradus. Vilankulu 27 grau centigradus. Lishinga anga chuka pepela na kushanju waka 26 grau centigradus. Vakushanja yaka ima inchela wa ingwe kumbisila ima jungle ya mishu mangwana. Ata vakumikama yantelovet. Mishu nenem.

0: Mama, termina anama livro. Masala ya ina mahlo ke li limpula. Aninga taya xikolo mina.
1: Akuna kunga exikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
0: Aninda mina.
2: Semirilisana hema kamu.
1: Lexa n'wana wa wena lexi xiyelaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala
2: n'wananga tana haleni wa swo
0: hi mina lweyi papa
2: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe exikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza a wu va xuvi vanghani va wena va le xikolweni na prisori e a wu va xuvi
0: na va xuva
2: ehe tenki mi ya xikolweni n'wananga swona va thicha va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi a wu swi lavi kwa maha injhiniyero
0: na swi lava
2: hi leswo ke u fanela ku ya xikolweni u dyondza swinene a ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
3: Papayi, mamani, kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga. A ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

0: ave hinkama wolowo ntlawa wavu unga ya khandisa a kaseti dza ku sungula lebyi afaka dzina 10 dza tinsimu hikola ka ku tiniketela kakwe ku ta vuyimbi hi 1993 Zedan Songo a humeleli ka mphikisano wa tinsimu ta vazvambu bya xisati wa vitu Top Femininu Zedan Songo a khandlisi tinsimu tinyingi ya nduma na ku humelela ka swinene Sifa Sidlili hi 2004 Mateka Way hi 2003 Alfandiga hi 1999 Drenage hi 1998 Tomakiti Do na Sibo hi 1997 Hi 4 ka Khotavuxika inga Junyu wa 1940, kuntshunxiwa masocha ya nhlengelo lawa amakumeka mavokweni ya mintamu ya vusocha bya Germana a Dunkerque. Masocha lawo mantshunxiwe ntshako ka ku humelela ka makungu ya xisocha ya vitu Operação Dinamo. Yekulukiwa ibuzengele bya vusocha bya vagodzi makungu lawo amaleleta kuva mintamu ya Germana mihlaseliwa hi swihampfuka mabyatsu ni mimova ya tinyimpi hambi leswi mintamu ya nhlengelo amini nhlayo yikulu ya masocha mihlangane ni swizalanganya swinyingi akuva mikota ku ntshunxa masocha lawa amakhomiwili hi mintamu ya Germana Mfilumfilu hinkwayo hi sunguli hi 10 ka Mudaxini inga mayo wa 1940 loko Germana sunguli makungu iya ku hlasela hi ku phanga tiku dza Polonia swanga ndlela ya kuva ata kota ku phanga matiku hinkwawo ya mpela dambu ka Europa ave matshamela lawo manga sindzisa matiku hinkwawo ya mpela dambu ku tikata hi ndlela ya kuva mata kota ku khakelisa amakungu ya Germana kama timu ya siku na munthe dzimukilifu la Zedan Songo tihanyi ta xisocha tingahambiliwa avadonzi va swina ni ku tshunxiwa ka masocha ya nhlengelo wa matiku ya mpela dambu lawa amakumeka mavokweni ya maGermana a Dunkerque nongonoko lowu wu lulamisiwile ku kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhandzisi bya Tomas Buruma
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

Vito ra xinavhinti mi lexiko sungula nongonoko gingirika emisoro provincial Maputo ra Mozambique hi ku xivela vuyingiseti byinene ni mixi wa hombe wa wumune namuntlha siku la wumune ka hweti ya Khotavuxika lembe 2020.

Odi mingiseto kuranzeka wa imisoro provincial di Maputo a Radio Mzambiki etele kweza laka siku mwana kanshika nwana munta lani anavelaka lisa kunungolo kwa hina nkambia viki ukufikela itindia tinene kuina kuilaunga kona lukulikaru pangalatana hina David Ntimana yena mulamisi tlelo mkumbisi wanungolo kulu kankarilo uwanshikani namunta ishaulile Elsa Mangi Vitura mapasi Eliza Filipi Mudumani akuba ivulavula yena ntombi ivelekweke xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambani ikatorze kanzati anga stambura 1958 inwana Filipi Mudumani Mange hosi ya ntumbuluku na Doroteya Carlos Mutombeni nsati wa makume manharu ntlanun'we nga wa 36 kama sati wa wosili Elsa Mangi atwaliwa ka mkulu hikola kakuwa ali muntu ukulu sinene lani ani 162 wa makwavu idzoito ka mauri anga agosto wa 1974 muimbele lilwei wanduma ikulu sinene Elsa Mangi asukiri kubaleka shifunza nkulu Nyambani akongo madoropeni nzinza wa tiko kama putu nani kumenkano malembe ya kubelikiwa 15 anos de idade.

hi nkava wa kone ku gevengiwe a munyimela ku hlawuliwa Basilio Sebo a mutini wakwe hi ntlawa wa vavanuna va ku hloma lava a va yambale xipano xa mintamu ya vusocha bya tiko nakone ka ha gevengiwe na Elder Proensa khale ka holobye wa makhandzu ya Guinea-Bissau na a faka a li ndota ya PAIGC a hubyini yikulu ya ku tsimba milawu ya tiko nkama lowu faka a tlhelela kaya na a buya hi le Senegal. Mhaka leyo ya humelele loko ku sali masiku matsongo a ku va ku hambiwa a nhlawula mani lweyi a faka a bekisiwi ku va kone hi 28 ka Khotavuxika ntshauka loko hi Nyenyankulu i nga marsu wa ye 2009 ku gevengiwi muzangeli wa tiko Nino Vieira hi ntlawa wa vavanuna va ku hloma lava a va yambale xipano xa masocha ya Guinea. Mpfilumpfilu yi sungule ku twala manqini ya ku va atikweni ku vumbiwi a ntlawa a wu ri makungu ya ku hahlula mfumo na ntlawa lowo a fa wu vitaniwa Alto Comando das Forças Armadas na ku hlayiwa leswaku a fa wu zhangeliwa ha Elder Proensa. Hi nkama wa kone huvo ya vaholobye va mfumo yi hlayi ku va ntlawa lowu nga dzingisa a ku hahlula a mfumo wa nkamanyana a fawuni a makungu ya ku gevenga Zamora Induta lweyi a fa a zhangela a makhandzu ya tiko na Carlos Gomes Jr lweyi a faka a li holobyenkulu wa mfumo wa Guinea-Bissau. Hi 5 ka Khotavuxika inga junho wa 1968, a Estados Unidos de América ku gevengiwa senador Robert Kennedy. Ku dlawa ka Robert Kennedy ku humelele ntshauka loko a baliseliwile hi nuna mun'we wa vito Siran Siran a dorobeni bya Los Angeles nkama lowu Kennedy a faka a zhangela a nhlengeletano ya ku kongoma a ku khokhela vanhu a ku va va vhota ntlawa wakwe wa ta politika wa vito Partido Democrático. Tanihi mazito ya Siran Siran a gevengi Robert Kennedy hikuva a sandza mazito lawa a ma vulavula na a hlaya ku va loko a humelela ka nhlawulamani a ta seketela hi matlhazi ya xisocha a mfumo wa Israyele.

0: kama timia siku namuntla ijumuke kutlangiliwa ka siku jambangu wa kuanya kuone nga meyo ambient kutindeka kama kungu ya kuhasula amfumu wa Guinea-Bissau ni kugewengiwa ka senador Robert Kennedy wa Estados Unidos di America. Nongono kulu ulamisi unukubisi wa Julie Mavota kabukandisi ja Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vula vula ka matimu ya misawa.

hanyi hi nongonoko wa ABC provinsi ya Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

Majugula FCku ay misor provincial Maputo Michael Hafa Ustino Sdomo. Mujungil wati kuwavu mnelwe ya kangulen komponi ya kubinjula nukubekisa nyama posto administrativu jazzembe a shifunjeni shemakate shifunjani kulumanika. Nkamlu wako ne Daniel Chiapa ahla ili saku kukanguli waka nkomponi leye se kumekanjani kama kungu ya mfumu ya kunyikantamu vayake tiku kuwava hisekela kubinjula. Mujungil wati kwa yengite ahla ili saku vanava tiku vafanila kuwava hisekela kubinjula saku da kuwaku imisi wa maka ya kuwapsishavi wa matiku ni ya vambe he kudula ngopu kukamalu wa kukala kama palafini. Ku yakiweni kan komponi leye ye kangulu weke hi mujungil watiku ku terjisi wu male hintengu ya kusuhi na 40 milioni jomiti ikali mari hu maka kuvangwa mabinshu valumtikweni. Ti kujamsambeke jezongwa hiku saina suifumelanu savu na kulozani terjisanu ni matiku ya mganga wa Afrika Austral sangandlela ya kuvadzi kumavu taji ngopu kushienge shatavu yenji. Shi boholesho shi huma kunchomba nulula njuwiki arrabale halaya shifunja nkuluna pula na ukatiki vangwa mabinju va Musambiki ni va matiku ya mganga wa Afrika Austral kufana na Tanzania kumwe na Ilaj Mauritius na va tijala kakushiengesha tavuyenji. Loko akanela kumintijie jie vkoli bzama jungula sekretari di shtadu wa tavuyenji walu mtikweni Fredson Bakar a thahile saku nchomba nuluwu ufambe hiti ndela tinene na kone ukotile kuvau binjula mihanju minene. Maila nasone guvraduro wa shifunjan kuluna pula Eduardo Abdullah a thahile saku kulanji waka nchomba nuluwu wa shifunjan kulishi si komba kutihita kanfumu wakwe kukulisenika shiengesha tavuyenji. 545 wavanavati kuja Musambiki lava va tutumakati mfilumfilu ta xenofobia hala hayati kunja Afrika do Sul va ningenile lomutikweni na va tirisa njelekanu wa Resanu Garcia lomushfunja nkulu Maputo. Ma jungla mahahle anakonele saku kuni vanavabidji valumtikweni va luziki vutomi kumududubela uvonikiki ku hotela jingwe a tikweni ja India. Majungula lao mapalishiwe wavu mnelewe yihi wala uza wanjaulu ya tavudahu Usain Is na alikaji akanela kufakuli wa majungula kufaa kombi isa matamila ya vanavatiku la vava kumekakama tikuini ya Afrika do Sul na India. Loko ayamakweni Usain Is, hajungula ilisaku vanavatiku la vava telele kilu mtikweni na vatutumati mfilumfilu halahi ya tikuinja Afrika do Sul va kumekututumiliwe hisu udzana asamfumu kumajavi ya kuhambana hambana. Na kuyanchikalisi, mjengili wati kuja Afrika do Sul, Cyril Ramaphosa, hati visilisaku ata jumela vukumbisi bzati kujakwe kumatiku ya kwambana mbana ya misava kuvadzi ya beki saliti ya lirakani vukone bzava na vamatiku ya vambe ati kunilijia. Leso sumela nchaku katimfilumfilu ta xenofobia. Majungula la wa Ramaphosa ama kumbisi kuvakule vamajungula wa vumunilweye a Pretoria nchaku kakuva ayemkele na kuloze wa Kenya William Ruto. Kujumilu wa loko kavu kumbisi bza Afrika do Sul kuhumele la kunkamalu wa matiku ya kuhambana hambana ya misava manga kajima kwavela vanava matiku yavu kuvava kelela makaya hekola kati mfilumfilu letinga koneti kweni lejia. Italujungwa na mjengil watiku ja Kenya William Ruto loko akanela kuvakuli wa majungula halahi ya tiku nja Afrika do Sul. Atha hile saku kumulisana lukunga kone makashika vanava tiku nkulu Afrika kuvangiwa hikola kakumfumaleka kami intiju ni vuseti. Hege mtakuwa himikumbisa lo majungula wa kushanjeka ikuwa ya khemete litil na ganda machamla ya kama. Vashashi vata machamla ya kama vajungula lisaku mjukulua shakatete hata vana 36 grau centigrados. Kutalanjala madropa ya baira shimoyu na kilimana kuhimilu waka 32 grau centigrados. Nampula hata 31 grau centigrados. Madropa ya nyambana vilankulu 30 grau centigrados. Nchenche na pemba 29 grau centigrados. Maputo na lishinga vata vana 28 grau centigrados. Vakushanjeka himikumbisa lo majungula ya visiku.

Nuna ni sati vani mune wavana. Se vatsuke vatwa notisi lomu ka maradio yibaliwa ka mfumo ya kubala leswi swako kulava ku nyikiwa a bonus ya ku tlula 15 mm cash kanjangu unwana no unwana ungani ntsengo wa ntlhanu wa vana. Nuna okona loka twima hungulawu ka radio anga gwentanga baba a byela sati wa kona nge nkata soya ntsa kuva ni landza n'wana lweyi ni nga naye handle ni mbuya ku va hi tata mupatsa ni lava va mune hi pfala ntsengo lavowaka hi mfumo hi ta kota ku kuma mali ya mabonus na manje a tsutsuma ya kona ku landza n'wana lowu wa vuntlhanu loko a ta ha vuya tata kuma swa ku ko sala vambirhi se a vutisa nsati wa kona leswaku e-e va hi kwini lava vambirhi. Sensato wa kona nge a nga vanga wena wexe u tweke notisi ya liya va papai va vona vana lavana vonavo va yi twile notisi ya ka radio na manje va vuye va teka vana va vona.

0: Musa mwana abalikunga bela mngana wako wana waisadi. Aku ukona mngana ama kwa haa nikona mranziwa. Se kunjana kwa haa nikona. Se aku haa. Mingata seno kaya. Aku haa tana kuna munu. Haa lungile. Se nza ukawara liwe. Amuisa ta kusui. Laka akuma suku akuna munu. Se abalikunga kambe mranziwa. Sinten ute anite akuna munu lakaya. Nikola pe, aku nikubjeli nukutana, akuna munu, namna nsukile.
1: Ashkwadru, nsatu wako na asuka ikubaviseka ya mangala ka komandanti. Ange komandanti. Loko zonu vona ileza kunisikiselile nukustalulama kambe nuna wamina chimau maka ya tolo aka ya shavampunga kutafika sosi angese tlela kaya sela ninga kona ngonde mina ya tiri sona hivwa nisha kushienda ana ashitivi mpela muka kaya uya uya tsama usantwa maparatu useka usa

dawa mafambele ya hiyo loko wanta mwa hlayisa wa zinga taka ikulu itakhela iba kola kuva ita ku divida hoke unga kaya njombo ya kona ikulu Jose Ariel Makwakwa Ramu Jean Sandra Faele na Tomas Bruma vakuteselemwana zumuti baba.

21 horas na 44 minutos e meio a ti kwenye kwa Drum Sambiki. Ngalika lenje ita ya kumasu vongo sova tzonga. Kambe kunikamo kwa hinyisa la grupu R yemeloko vata nevu na ngabzinge provinciano. Ikanesu nene kwa uhaulile emisoro provincial Maputo wa Radio Msambiki.

0: Xingo xa Vatsonga. Tiva ntumbuluko wa wena na emissor provincial de Maputo hi wa 1:20:30 u tlhela u phinda hi Mugqivela loko wa Chilikomba 22:30. Swibongo xa Vatsonga.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: 22:44 Moçambique.

Majungula FC a emissor provincial de Maputo Michael Hafa Ustino Sdomo. Mujungula wati kuwavu mnelwe ya kangulen komponi ya kubinjula nukubekisa nyama posto administrativu Jaz Zembe a shifunjeni shemakate shifunjan kulubanika. Nkamlu wako ne Daniel Japo a shahili saku kukanguliwa kankomponi leye se kumekanjeni kama kungu ya mfumu ya kunyikantamu vayeki tiku kuwava hisekela kubinjula. Mujingili watiku wa yengite ahlayale saku vana watiku vafanila kuvava hisekela kubindula saku da kuvaku yimisi wa maka ya kuvapsishavi wa matiku ni ya vambe hii kudula ngopuku nkamalu wa kukala kama palafini. Kuyakiwe ni kankomponile yeye kangulu wekehi mujingili watiku kutejisi umale hinchangu ya kusuhi na 40 milionjo mitikali mari humaka kuvangwa mabindu valumtikuweni. Tiku cha Msambiki jizongwa hiku saina sifumelanu savu na kulaudzani tishisano ni matiku ya mganga wa Afrika Austral sanganjela ya kuvadzi kumavutaji ngofu kushienge shatavu yenji. Shi boholesho shi huma kunchombanu lula njuiki arrabale hala ya shifunjan kulunapula na ukatiki vangwa mabindu va Msambiki ni va matiku ya mganga wa Afrika Austral kufana na Tanzania kungwena ilaj Mauritius na va tijala kakushienge shatavu yenji. Loko akanela kumintijie jiev kolibza majungula, sekretari di shtadu watavienji walumtikweni Fredson Bakar a tlaile saku nchombanu lowu wufambe hiti ndela tinene na kone ukotile kuvao binjula mihanjuminene. Maila nasone guverduro shifunjan kulunapule Eduardo Abdullah a tlaile saku kulanji waka nchombanu lowu wa shifunjan kulishi si komba kutihita kanfumu wakwe kukulisenika shienge shatavienji. 545 wavanabati kuja Msambiki lava va tutumakati mfilumfilu ta xenofobia hala ya tikunja Afrika do Sul va ningeni le lomutikweni na va tirisa njelekanu wa Resano Garcia lomushfunjan kulumaputu. Majungula mahahle ana konele saku kuni vanababidzi valumtikweni va luziki vutomi kumududubela uvunikiki ku hotela dzimwe a tikweni dza India. Majungula lao mapalishiwe wavu mnelewe yehi wala uza wanzaulu ya tavudahu Usain Is na alikaji akanela kufakuli wa majungula kuwa akombi isa matamila ya vanavatiku la vava kumeka kama tiku ni Afrika do Sul na India. Loko ayamakweni Usain Is hajungule lesaku vanavatiku la vava telele kilo mtikweni na vatutumati mfilumfilu hala ya tiku nja Afrika do Sul va kumekututumiliwe hesu udzana sanfumu kumajavi ya kuhambana hambana. Na kuyenchikalisi, mjengeli wa tiku cha Afrika do Sul, Cyril Ramaphosa, hati visile saku ata jumela vukumbisi za tiku jakwe kumatiku ya kwambana mbana ya misava kuvadzi ya pekisa liti tiyalara kani vukone zava na vamatiku ya vambe hati kuinlijia. Leso sumela nchaku katimfilumfilu ta xenofobia. Majungula la wa Ramaphosa ama kumbisi kuvakule wa majungula wavu mneleweye a Pretoria nchaku kakuwa ayemkele na kuloze wa Kenya William Ruto. Kujumilu wa loko kavu kumbisi za Afrika do Sul kuhumele la kunkamalu wa matiku ya kuhambana hambana ya misava manga kajima kwavela vanava matiku yavu kuvava kelela makaya hikola kati mfilumfilu letinga koneti kweni lejia. Italujungwa na mjengilu watiku ja Kenya William Ruto loko akanela kuvakuli wa majungula hala hiya tiku nja Afrika do Sul. Ah, hile saku kumulisana lukunga kone makashika vanava tiku nkulu Afrika kuvangiwa hikolaka kufumaleka kami intiju ni vuseti. Ege mtaku wa himikumbisa lo majungula wa kushanjika ikuwa ya khemete litil na ganda machamula ya kama. Pashashi vata machamula ya kama vajungula lisaku mujukulu wa shakatete hata vana 36 grau centigrados. Kutalanjala madropa ya baira shimoyu na kilimana kuimilu waka 32 grau centigrados. Nampula hata 31 grau centigrados. Madropa inyambana na vilankulu 30 grau centigrados. Nchenche na pemba 29 grau centigrados. Maputo na lishinga vata vana 28 grau centigrados. Fakushanjika himikumbisa lo majungula ya visiku.

Oyoyo minchiti wapranzeka ithele fika ka vusibujana munhla akwashinwe kota kuva ilongoloka ka tindhawu kwatu leti minchiti wa hina ayikumaka narika tona ka nkarhi lowu siku kuva swimwe ilongoloka ndzeni ka nongoloko vunanga ni tinqambi tintshwa nongoloko lowu u yaka mpfhukeni wa munhu wa vhiki rin'wana na rin'wana hi nkarhi wa 22:10 kola ainsor provincial di maputo 102.3 fm ni miloyitu ka on the media.